0: Listening to KFM couldn't be simpler. On 97.6 and 97.3 on your radio. Listening online is equally as simple. Download the KFM app or listen online at kfmradio.com. We're also on your smart speaker. Just go to the KFM website and click on the Alexa icon to equip the KFM skill.
1: Is féidir a drugaí áine sa dul a bhaim ar trabhála éagsúla, ach cuireann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drugaí tú bhualú, rud a ágan bhfuil buíol an go nionad tú bátú.
2: Cuireann drugaí eile faragán tí fhéir dom rois dúrtha.
3: Bhí tú ag tamaint rois gupí agus taint sa chan sa bhála contúrta.
1: Má bhíon tú ag tamaint faoi chionachar drugaí is féidir leis tusa, duchuid passionary agus daoine eile ar a mohar a chur a maol. Ná tamaint faoi chionachar drugaí go brach. Onúdar as umhaváltiocht ar bhóthaire. Tour court at rsa.ie.